0: Baba, ejuma bi wo ha. Ah, ese eye dinisi so fujuma.
1: Debi. Ejuma bi ani ho.
0: Ejuma bi asase we so.
1: Debi. Oga che obi so ni ho just 30 minutes in pitch in poa. Ni ni da be fa.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Adie na wodi kedia na perform.

0: nebusa phone. The doom.
1: Yeah.
0: And I'm a Japadio.
1: Yes.
0: A dainty. As a city.
1: Yes.
0: A beautiful palace.
1: Yes.
2: A Semper FM.
0: Ubejao.
1: Ubejao.
0: Jesus. Waka ukuni pali unaachi. Nandia opere na wasaka. Na fende uye nyama ina wasaka. Nada kuweja waa. Faso bene baso.
1: Faso bene baso.
0: Babu se unye uye se japadie nina la.
1: Yes.
0: Na usho ukra.
1: Ah.
0: En faso bene. Ne wasa.
1: Oh Jesus. Preach on. Preach on. Preach on.
0: En faso bene ubejao.
1: Hmm.
0: Blamo wani mra wosu wai. Senya wudu wama wosu. Wapeja peja umeti. Na ye ka wintie ta krupo
1: na krupe
0: ta krupe
1: ta krupe
0: ababa obono ta krupe no wacha ho ababa obono da kru ye fewa untime jeso ababa obono na ye kura wo jema to
1: yes
0: me pre bi wuye na me hwe ni tin so fofoli du ni mo me ba se so fofoli me chi ba no no na ye kwa enu ye da ho I don't hear
1: more.
0: So I'm finding a mina who are a make us a whole sumina, O sumina, who? Uba woo. Now so watch you, Betty.
1: Yes.
0: The one sumina or not summoning Eka. Don't find a miasam Yashino, not summoning Eka.
1: Yes.
0: Don't bring a miasam. The Akanya miasam, I am quite someone that you know. Or not summoning Eka. And no more Mokuso.
1: Yes.
0: And no more Minimo Papa.
1: Yes.
0: And no more. Same day, me who I am. Maybe. Wana mi dia na chia me na ti wan hanima efu so bi bia la oyɛ bɔne no wana ti han mu wana mu bɔne wana mu sumu wo so go wo so mo mu yɛ bɔne na esumu na mo yɛ ana jo na ma obi wo na obi obi akogya kwantana wo so wo light turn so pe wo atwe ne ana jo be sole na kwantana ne kwantansa na enyo ma ma yɛ hɔ no enye izi oyɛ na wi a bɔne nyima na mo yɛ de
2: a simple
0: man o me da o me bra mo ni bra so na bra hen bra hen na wa ba bo be wi wi bra hen na wo be sre e na dia wo sre o e na wo sre e fi se wo dia wo hwehwe no saka e wi ye na wo be su e wi ye wo be den
1: wo be su
0: e wi ye wo be den ei e ti ni pa bebe ba ye ken bebe ba ye ye e tu ti ye e no sika kwa na unya wa ye ye o
1: dabi
0: ye ni scan so ya ye ni jisi adeti fi si o kristo
1: kristo
0: ye woni da so bi se
1: yes
0: so nyankopon fe ye na yesu ye be di de
1: amen
0: etia na wu di da e fa me ho e fi sa babu akache se mami mama ni mbre o di boye ni ye ni ye ye ho
1: yes
0: fi se enche e di da bi ni e twa na egusa sere ye hwehwe ni pa ye nguno
1: yes
0: it's not a
1: good
0: thing.
1: Yes.
0: That's a
1: baby.
0: Yes.
1: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes.
0: Mindio bika, mi soko

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mu so. Di e be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Me siama. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia.